бас. Ту нема крува, имам кретенски осмех од ува до ува. Жила ми куца, стегне око срца, због њему ми муца, мекан ка штруца. Екипа ме плјуца, ал није ме брига. Ја прибацујем канале, ма не знам ко да игра. Па намиштам боју, свитла, контраст, пуљин у екран.

znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

Grateful Dead, Mama Tried, nismo ni, vrlo rijetko se uvrštavaju u radijske plahtice, a velikani, pa eto, povremeno ćemo tako malo intervenirati, zahvatiti u programu i do Jerrya Garcia i njegove ekipe. A čuli smo fantastičnu izvedbu Keith Richards i Norah Jones, Love Hurts, koju su izveli na memorialu Grand Parsons i grupu

Slušali smo Leon Russella, pjesmi It's a Hard Rain's Gonna Fall. Leon Russell, pravim imenom Claude Russell Bridges, veliki, veliki izvođač i uključen je u oba Hall of Fame, znači Rock and Roll Hall of Fame i Songwriters Hall of Fame, a recimo njegovu pjesmu koju on napisao, Song for You, je obrađena od strane čak više od 200 različitih izvođača. This Masquerade iz više od 75 verzija ima, ali ovo je stvarno veliko priznanje za njegov rukopis i tekst i glazbu Song for You. Leon Russella preko 200 obrada. A mi idemo malo prije, sam krivo rekao, ovo sad su bila osmina finala, jel? Ne, nego sad je ovo bilo, borili su se za ući u osminu finala, evo sad imamo kompletirano parove koji igraju u osmini finala. Znači, sastaće se Paraguay, Francuska, Kanada, Maroko, Portugal, Španjolska, USA, Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. To je osam parova koji se bore za ići dalje. A mi idemo dalje sa našim programom, pa ćemo poslušati Patrick Fiori i Mama Korsika.

kaj bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene.

zapačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

Napala grūžu. Sāja lako, ka o, burājuši tā, kako je rekla o, Tīna. Burājuši vērts, jo ona onda vi se zalete sa čime, sa subpojma, čunjevi, kajacima. A sve nešto manje od manjega i onda help, sos, save our souls. Kaj jo vi, kaj idu Japanke na bioko. Pa to treba ponavljati, non stop tupiti. Joj, daj meni sad i kolegica Mirta, ona 4 jezika službeno govori, pa bi mi odmah prevela informaciju, upozorenje na sva 4. Uglavnom, daje se na znanje, ne idite u Japankama, gori u brda i planine i ne idite sa tim supovima na ubur. A ja sam jutros primijetio prve ultraše. Kad sam dolazio na radio rano ujutro, sam odmah, oni se prepoznaju, baš sam priupitao šta je, kaže ultra. A ultra je idući vikend, da im šta kažu službeno koja je 10, 11, 12, to je petak, subota, nedjelja. Vjerojatno ima onih preddana ili post onih tjedan kada oni idu turneja okolo, ali dobro, nećemo sad to promovirati. Bitno je da je Boys and Girls are back in town, došli nama naši ultraši i vidi ribe, došli nama naši ultraši, ok, zato ćemo mi njima cigrati na sljedeći blok. Prvo Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town, pa Pink, Get the Party Started, i za kraj Lips and the Kraftwerk, Funky Town and the Robots. Ajmo, Sandro.

Won't You Take Me To Funky Town, u ovom slučaju Split, jel, ovo je bio blok za ove ultraše, ali u principu i nije, jer ovo je ovaj Funky Town koji mi znamo 79-80, ja mislim Lito 80-te mi je najupečatljivije tu negdje, a Kraftwerk su se poigrali s ovim Ja tvoj sluga, ja tvoj robotnik. Kraftwerk, pioniri, kako su to britanski novinari etiketirali kraut roka, međutim nisu oni toliko kraut rok koliko su oni pioniri, inovatori elektronske muzike, elektronske glazbe, i evo vidimo i tu kako se poigrali sa ovim disco hitom, sa svojim robotikama i robotskim glasovima i nabrijanim groovom. Uglavnom, Kraftwerk dolaze u Pulsku arenu 28. srpnja i to je njihova multimedija tura. Oni su ih polagali dosta, sjećam se nekad davno sam imao tu njihovu jednu ploču, pa je to sve nešto crveno, crno, ne znam, nije. Uglavnom, osnovani su u Düsseldorfu 1970. Osnivači su Ralph Hütter und Florian Schneider. I Kraftwerk su stvarno bili, ono, evo, sad sam i našao taj Man Machine, je taj album koji sam imao, crveno-crni. Ok, uglavnom, eto, poslušali smo to, a pošto to nije moj cup of tea, moram odmorit se i neko ladit s nekom laganicom, pa sam izabrao nove fosile. Sanjaj me.

sebe, zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.

pom, pom, pom. Adriano Celentano, Azzurro. Azzurro, nema ih na ovome mundijalu. Ono, Bosna im je presudila, evo i Bosna je, kao i mi, sad već out of the story. Večeras je, šta smo rekli, Francuska, Paragua i još jedna, pa možda je malo lakše gledat, pa s manje nerviranja, ali nepravda boli. Ok, idemo se mi vratiti, evo, 10:43 minute skoro, pa idemo se mi vratiti na gradski asfalt. A kako? U Crosstown Traffic, najbolje sa Jimi Hendrix Experience.

0: imali smo i drugih zabava. A znaš i koje sve statu u tu ulicu?
1: Ha, ne znam, da recite mi vi.
0: O čemu smo mi počeli govoriti? O tom Koruškom putu. Ti Koruški put, u njemu su stali Beara. Kad je došao uspit Beara, on je tu sta. Tu ti je sta Marko Protega i njegov otac i mater likari. Tu ti je sta u ono vrijeme. To, a to je bilo ono kad ste vi se rodili, Radio Split, prije 60 godina. Tu ti je sta i admiral Černi, tu ti je sta poznati Bruno Katalinić. To je oni pater familias, one poznate familije Katalinić. Poslije toga napravio svoju kuću Nikola Kretmar. Znaš onoga Nikolu Kretmara što im bija električar, ima je butigu u Zadarsku ulicu, električar poznati. On je tu prvi sagradio kuću. I dok je on tu sagradio kuću, mi smo guštali. Njegova čer je plivala u Poška. Imala je, bila je prvakinja Hrvatske. Nada Kretmar, jesi ti zna Nadu Kretmar?
2: Čuo sam.
0: Bila je Svjetlana, druga čer, razumiješ, i one su bile obe sportašice. I dan danas Nada dođe u ti Koruški put. A sad se to promijenilo, sad više to nije ta ulica, sad je to nešto novo. A tu gdje je sta Beara, kad je došla Beara u Split, onda je poviše došla stat Marija i Zdenko Runjić, oni su ti stali poviše gori. A, dragi prijatelje, bija, on je naš bija prijatelj, uvijek bi se ferma s nama, a mi smo onda na kantun te ulice igrali na balun, imali smo branke. Po cijeli dan bi prošla dva auta, mi smo na nas i ulice igrali, jer nismo imali di teren za igrati na balun, nego bi igrali tu na kantun ulice i onda bi prošla dva auta, nadan niko nije pravio probleme, mi bi makli branke, oni bi prošli, mi bi nastavili igrati na balun i to ona je bila švog, naš švog.
1: Ma čekajte, kako dva auta, a tu je benzinska pumpa?
0: Di je benzinska pumpa, je poslije napravljena u namu i 200 metri prema sjeveru je bila benzinska pumpa, tu nije bilo auta. 54. peta, mi govorimo o tih 60 godin kad ste se vi rodili, odnosno naš Radio Split i vaš, to je sve naše, kad smo se rodili, ja ste tu, niko nije nima auto, tu bi prošli nadam po dva, tri auta u vrh glave, a danas kad prođeš kroz tu Rooseveltovu ulicu i kroz tu ne možeš proći od auta, s jedne strane auta, s druge strane auta, a vrijeme se se promijenile i gotovo je, nema više, više se ne možeš vratiti u to vrijeme, jel? Mi smo imali svoje livade, mi smo imali, moja nona imala dvi koze.
1: U tuoj ulici?
0: U tu ulicu, u Koruški put, u broj 5 doli, u praonu je držala dvi koze.
1: Znači u tom elitnom dijelu, na Bačvicama?
0: To je na vrh Firula, to su Bačvice. Neko govori da su Bačvice, neko govori da su Firule, ali i tam to nije važno, važno da je bila lipi kraj.
1: I
0: dvi koze smo imali, svaku večer none bi pomuzla te koze, a s tim Miša šta je bila lipi, oni još korupi, ja bi došla ka malo dite, beja sa šta sam, 7-8 godin. Onda bi ja pokupio oni škoru pod odgovora uvijek, a ona bi vikala, nesrićo jedna, opet si mi pokupio škoru, pa bi ga ja namaza na kruh, a šta je to bila poslastica? A ovdje je bilo onda, nije bilo, bila je neboja, jel? A onda bi ona ti gnjoj od svojih koza dala mome susidu, barba Mati, Mate Ninčević, ti ima čele, onda i polje. Vrtali onda imao isto opored nas, onda bi ti ona njemu dala ti gnjoj, a on bi svako malo da malo meda. I tako bi mi imali i meda, a čele su letile oko nas, a to je bilo tako, vrijeme lipo, razumiš. I šta da ti još rečem, i na bateriju smo se igrali, išli smo na bateriju loviti tiče, a nije bilo onda ovoga višća za baketino, nego bismo radili. I bija jedan lipi, dragi čovjek, naš Nel, on bi radija to lipilo. Umjetno lipilo bi radija, jer onda, kasnije je to došlo iz Trsta Višćo Grdelino, to je onda poslije bilo za lovi tiče. A mi bi na bateriju lovili tiče, razumiješ, igrali se na balun i to je bila naša oaza, naša zabava i tako. Eto, tako bi ti to bilo ta storija o tome.

0: Nedjeljni akvarel Radio Splita.
1: A ima li još da god?
2: A čekajte, te branke, kako to, makli biste ih dok prođu auti i onda opet nastaviti?
1: Onda bi nastavili dalje igrat, razumiješ, a svaki dan bi došao tu ondašnji milicioner, nikada nije pravio probleme da bi mi igrali, ali svaki dan je bio tu, recimo danas ti kad prođeš tu da nema policijota. Ja nisam vidio policijota u zadnjih 20 godina, a svaki dan je tada bio jedan milicioner, ondašnji milicioner, jeli, koji bi prošao tu i onda bi on vidio da je sve u redu i prošao bi naprijed. I nikada nije pravio probleme, mi smo normalno igrali, a bili smo dica, šta smo imali 10-12 godina, nešti, ali imali smo druge zabave i druge igre, nije to bilo ni kompjutora, ni telefon, koji telefon, koja televizija, ko je zna za to, to nije postojala, ko ima radio, bio je sretan čovjek, razumiš, ono doba, to ti je ta. I imali još ta godina.
2: Ma mene ono ka, čudi me da su tamo bile livade, da je to bilo tako, a nije bilo zapušteno, ali bile su livade, jel?
1: Sad kad si me spomenija, sad ću se siti, imali smo jedan golubinjak, napravili smo odasak golubinjak i tu smo jednu 15-20 goluba držali i to je tako trajalo par godin, međutim jedan dan smo došli, svi golubi su bili priklani. Je li došla lasica, ko je došla i tanto ujutro kad smo došli bidni, razumiješ, sve po nistinama, po onome kamenju, po onome svemu su bili zaklani ti bidni naši golubi, ajmećana je bilo žao šta stradali, više nikad nismo obnovili ti golubinjak, a onda možda misli koja je to bila radost nas dice koji smo imali te golube, koji smo imali slobodu, koji smo lovili smo leptire na tu livadu, a da misli

0: Dida, daj mi malo vode, teško je danas naći čovjeka koji će govorit ono po naški, splitski. Ne mogu, ne govori ja sve 100% onako kako pravi fetivi Splićani govore. Dobro, ja sam se rodio u Split, ali recimo od njih stari Splićani su to govorili, a danas se to sve izgubilo. Danas kao više da to nije moderno govorit. A treba uvijek ostati ljuski, oni lijepi govor, naš domaći govor recimo. Ja sam išao u Gospo Pojšana, recimo na vjeronauk. I kad bi dolazio vanka, on je moj dom Markić, Branko Markić, moj, kad se ja siti moga dragoga svećenika, don Branka Markić. Koji dragi čovjek, kako je on lipo govorio s nama, kako se on s nama ponaša. To je bilo jusko, toplo, drago. To su sve vremena i to su sve ljudi koji su pomalo nestali, koji više nema i teško je naći više ljude koji će govoriti po naški i koji će se ponašati po naški. Jer ne treba baciš kovace, ne treba čini zlo ljudima, ako možu pomogni, ako ne moš, a opet, a srce di god i zaboli čovjeka kad vidi i nevolju i nepravdu i sve skupa, ali štaš, promijenili smo se, nismo više oni susjedi koji smo trebali biti, koji bismo nekada bili. Mi kad smo živjeli u Tikoruški put, ja više ne živim u Tikoruški put, svak je svakome pomaga, daj mi lumbrelu, ovi nije imali lumbrelu, daj mi lumbrelu. U kratke gaće smo išli u školu, zima, smrzavali se, u Lučac doli išli u školu, to je bilo daleko, pa dok bi došla doli, noge poplavile, pozelenile, požutile od studeni. A mi smo išli u kratke gaće. Koje ima duge gaće onda? A danas se sve to promijenilo. Šta je boje, to je ljudski odnos sve gori i gori. Eto, to je meni jedino žal što se to promijenilo. Iako se sad, recimo, u zadnje vrijeme, kako ovo su bile velike poplave, ovo sve nesreća, svi se ujedinija, ali sve to s vremena na vrijeme, to bi trebalo biti svaki dan tako. Svaki dan bi trebalo čovjeku činiti dobro djelo i da reče, evo, napravio sam nešto, hvala ti Bože što sam živ, što sam tu, što mogu nekome učiniti dobra djela. Eto, to je to što meni danas smeta. A inače, bili smo drugovačiji. Eto ga, hvala im ako je sa tim završen ovaj razgovor. Ja sam vam zahvalan što ste mi omogućili da se pojavim na naš dragi Radio Split poslije 60 godina.
1: Lijepo ću vas pozdraviti i bilo mi je drago sam vam čakulat. S nama je bio Šer Gorki.
0: Hvala vam lijepa što ste mi dali mogućnost da progovorim ovo par riči. A slušajte, trebalo je reći šta god, možda sam šta god i kako ono kažu stari Splićani za udobija. Možda sam šta god zaboravio, ali ja mislim da sam spomenuo većinu onih lipih stvari što smo mi kad dica proveli zajedno u vod. I hvala vam lipa, još jedan put zdravi i veseli bili. I Radio Splitu normalno već sam čestitao i želim vam još 60 godine. Još puni 60 i još puno lipih godina, neka vam bude sa uspješno. I što se tiče Radio Splita, posebno još mi je nešto drago što sam zna vašu Aranku Gluščević-Krstulović i Tomića, oni su bili nerazdvojni par toga Radija Splita i oni su bili čudo. Meni je žao što je Aranka partila, što više nije među nama, ali Tomića vidim i drago mi je da bar njega vidim, da je on ostao jedan od stupova tih početaka Radio Splita. Svaka vam čast i želim vam svako dobro. Dovidova.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, kliki li je lipi, Bože, krvavi.

Ako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto jema svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože, krvavi.

moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brzdova ću maticu. He, Rocco, Rocco.

je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor.

0: koga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, u dane ispri fešte. Jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte. Jer

0: cili svi zna moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo i umeko i ugusto i uritko i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja, kaguc

0: sebe.
1: Za sve drugovi se.
0: Carinici volu cara, kada duri da se vara, Kinez voli si ja soju, policiju otim odru boju. Žene vole spiritizam, komunisti komunizam, popi volu katekizam, birokrati kreteni.

iz nje reste sva lipota, bez ljubavi ni života. Ovce vole bit na broju, prasi vole bit u gnjoju, maška voli vata miše, a mesari da kuviše. Cviće voli kapju rose, a po stole noge bose. Umjetnici vole muze, pornografi gole kuviše.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga s

0: Naš gost je Kažimir Hraste, kipar, akademik, pjesma Po vašoj želji, i u ovoj pjesmi svira bas vaš sin Vojin Hraste, koji je isto kipar. Tako da ste evo i njega zarazili.
1: Ne, on je zarazio mene. Samo pjesmu on, ovaj, pa je, on je družio se sa ocom i nešto je prešlo na njega. On je pokazivao baš, ali to je za razliku od mog oca, mi smo roditelji prepoznali u njemu talenat, i on je i on se odlučio, mogu ići za slikare, ali eto, rekao je da će ići u kipare da vide boljega.
0: A, boljega od vas. Je li vam bilo drago kad vam je rekao da će ići tim putem?
1: Pa je, ali to je na neki način put je avantura, nije